0: I fucked up quite a few things.
1: Ja nyt haluaisin esitellä teille fantastisen bändin Oldenburgista Saksasta. Holge uudella singlellään Radio Remmings.